Arve rekka. Harald Hårfagre vil ha makt over landet i vest, og småkongene i fjordene yppa til fest. Ved Solskjell sto slaget, og kong Audbjørn fikk banesåret. Broren Vemud frakta han heim i myklebusskipet på våre. Han var lagt kongelig på Lide Parad, i sentrum av kommunen i dag kjent som stad. Skipet var fylt med reisefølge og kostelige gaver der på slippen, før den var brent opp og dekt med jord under Lisjesjora-tippen. Vemund var nå fyrdakonge og kom heim litt skral. Han inviterte til julefeiring i Gillehuset på Naustdalen.

Ja, selv om jeg sa vi skulle ha 70-tallsmusikk, så starta vi her i 1983. The Chaps og Rawhide. Når det gjelder Deep Purple og platesalg, var det først og fremst LP-en deres det gikk mest av. Men de hadde også et par store singelhitter. Black Knight gjorde det best, og nådde en andreplass på de engelske hitlistene høsten 1970.

Deep Purple med singlen Black Knight. Pat McLaughlin er en amerikansk gitarist og sanger som vel ikke er kjent blant folk flest. Her på låten Wrong Number har han fått med kjente musikere som Jim Keltner, David Lindley og Mitchell Froom. Sistnevnte har også produsert platen.

Ja, dette var altså Pat McLaughlin som hadde fått feil nummer. Wrong number. Georgie Fame og Alan Price gikk i 1971 i lag og spilte inn en LP. Derfra ble det gitt ut en single. Den ble en ganske stor hit. Her den, Rosetta.

Georgie Fame og Alan Price med Rosetta. Den kom ut i 1971. Georgie Fame hadde jo på 60-tallet hatt en stor solokarriere, med 28 singler inne på topp 20. Og Alan Price, han hadde vært med i The Animals og The Alan Price Set. Ducks Deluxe var en av de fremste pubrock-gruppene i England på midten av 70-tallet. I kveld så har jeg tatt med dere andre LP, Taxi to the Terminal Zone fra 1974. Produsert av Dave Edmunds, som også er med på plata. Vi skal høre en låt Sean Tyler har skrevet, Woman of the Man.

Woman of the Man, Dux Deluxe. Litt Citadel Soul skal vi også ha plass til i kveld. Otis Clay, Trying to Live My Life Without You.

Otis Clay var tidligere medlem i forskjellige gospelgrupper. Som soloartist så ga han ut mange plater, men han hadde vel ingen store hitter. Best gjorde han det vel med den vi hørte nå, Trying to Live My Life Without You. Den nådde en 24. plass på de amerikanske Rhythm and Blues-listene i 1972. Til solfylte Florida nå, og Jimmy Buffett.

Jimmy Buffett og Ringling Ringling fra 1974. For ikke så lenge siden så spilte jeg den amerikanske gruppa SRC. Det var vel deres versjon av Griggs Morning Mood, som det heter på utenlandsk. Da lovde jeg å komme tilbake til gruppa og deres mest kjente låt, Black Sheep. En 60-tall klassiker, og her er den.

0: SR Sea og Black Sheep fra 1968. Engelske Dampy Donnell har, så vidt jeg vet, gitt ut 3 album, derav 2 av de doble live. Box Hill og Buzz, det en live-favoritt, men jeg har letet frem studioversjonen, som var ute på single i 1982, Dampy's Rusty Nuts og Box Hill og Buzz.
1: Right, I'm a boxer, my camera's blocked. He's trapped, he's getting on my nerves, eh?

second generation woman family med Roger Chapman i spissen. Så ska vi till Australia. Grant McLennan var i 12 år medlem av gruppa Go Betweens. I 1991 så ga han ut sin første soloplate, Watershed, som høsta mange lovord både i Australia og her i Europa.

Haven't I been a fool? Og Grant McLennan, som på denne plata kalte seg G.W. McLennan. I Gode Odds julespesial spilte jeg den norske gruppa Difference. Det har kommet ønske om å spille mer av deg, og her kommer den de kanskje var mest kjent for, Tree of Love.

1967 og Difference, som kom igjen på 90-tallet som The Traveling Strawberries. Dr. Feelgood var også en engelsk gruppe jeg sette stor pris på 70-tallet, i alle fall så lenge Wilco Johnson var gitarrist i gruppa. Albumet Malpractice fra 1975 var vel deres andre, og det hamna på albumsalgslistene i England.

Dr. Feelgood og I Can Tell. Over til USA og Tony Joe White. Albumet Tony Joe kom i 1970 og var tredje. Vi har High Sheriff av Calhoun Parish, Tony Joe White.

fra Tony Joe White, så skal vi over til Harry Chapin. Mest kjent for å ha skrevet Cats in the Cradle, som, ja, det var vel Finn Kalvik som lagde en norsk versjon av den. Her er Harry Chapin og en annen populær låt, Circles, fra 1972.

Nirvana og Pentecost Hotel. Vel, da skal vi runde av med The Dictators og I Live for Cars and Girls. Fra 1975 LP'en The Dictators Go Girl Crazy. Jeg, Odd Skogstad, er tilbake igjen om 14 dager. Takk for i kveld.

Hver onsdag, hele året, er det bingo på Nordfjordane Radio klokka 20.30. Vær med og få en trivelig onsdagskveld. Her kan du vinne fra kroner 100 opp til 17.000 hvis du er skikkelig heldig. Vær med og spill bingo på Nordfjordane Radio hver onsdag klokka 20.30. Vel møtt til fredagskveld.

0: Men jeg ser det nå at, at
1: da må du stoppe det, bare løs.
0: Der er det. Jeg
1: kan ikke se noe som helst. Nå er vi klar her.
2: Nå er vi klar.
1: Ja.
2: Skal vi ta ned dinga
1: det? Det er forskjellig som kommer ned. God kvelden, Roar.
2: God kvelden, Jon Roar.
1: Ja.
2: Det var ikke mange navn å holde styr på i kveld. Vi har en i teknikken som heter Svein. Det er eneste som skiller seg ut navnmessig.
1: Ja, Jon Roar, han roar. Hvordan skal vi klare å ro litt i land da?
2: Det går nå sikkert sånn som det bruker å gå.
1: Du tror det?
2: Ja.
1: Rette veien?
2: Eller fremover. Åh, nå kom sola ut i teknikken også da.
1: Nå har altså jeg fått tvenge ledninger rundt ene. Jeg har to føtter, vet du. Jeg tror det er en for mye.
2: Det er det, ja.
1: Der gikk jeg klar. Jeg tror finere fikk helt på en på stampen.
2: Du fikk en musa på stampen?
1: Ja. Voldsomt styr her. Ja, har du merlet to føtter?
2: Nei.
1: Føles det meg rabatter?
2: Det er nei.
1: Nei.
2: Men det er noe å holde styr på.
1: Ja, det er sant det. Da skal vi altså ha en kosekveld, og det er lytterne. Ingrediensen vi mangler der, det er krydder, ikke sant? Det er... At det er så ringene er med og krydder litt på oss.
2: Ja, at de faktisk tek opp telefonen og svarer på disse her fantastiske, lure, vanskelige spørsmålene som vi kanskje kommer med.
1: I kveld er det litt vanskelig altså.
2: Det sier vi alltid.
1: Og så skal vi dele ut billett til, så du allerede vinner i kveld inn i grunn igjen.
2: Ja.
1: Og det er Fjordblusen.
2: Det er neste helg inn på Sandane.
1: Ja.
2: Og det foregår da... Over, er ikke det tre dager?
1: Ja, og dette her er et sånt pass, og det er verdt en 11-1200 kroner.
2: Ja, og det begynner på torsdagskvelden med to artister, og så fortsetter jeg for fullt på fredag og lørdag. Vi får klokka 11 hver dag.
1: Du har altså, din artistlista framfor deg, eller musikk som vi skal spille i kveld.
2: Ja, så det blir andre kvar nå framover, første, tredje, femte og så videre.
1: Så vi presenterer det som spiller der inne, ja.
2: Det er folk som er med der inne,
1: ja. Ja. Det er litt av hvert. Jeg tror det er seks forskjellige band eller, og personer. Eller og band, ja. Seks forskjellige, i alle fall. Var det jeg fann ut når jeg...
2: Du tok en kjapp liten...
1: Ja, det er kanskje mer. Det var en side til her, men vi har ikke tid å spille alt. Er det litt av hvert? Noe som heter... Krørn og Bærum bluesband og de målløse, tror du det er bra å høre på?
2: Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt det, men en gang er den første, Krom skal jo spille, der er jo en Odd Erik Lote med.
1: Ja, det er du.
2: Ja.
1: Kjell Støling altså.
2: Kjell Støling og Nordfjording, det er rockabilly band.
1: Er det, vet du hva det er, Frodo?
2: Nå skal vi lese litt her, skal vi se. Det skal vi se. Det er nå Derek er med, og det er to vokalister, og på trommene setter det faktisk en hånddøl.
1: Åh, hva startet i 2016, kan jeg lese her?
2: Ja.
1: Ja.
2: Har turnert på fjell og langs fjorder, og spilt på byscener i bygdehus med stort hell.
1: Ja.
2: Og det høres ut som en god dash, Vaselina med tidlig Elvis, og toppa med Stray Cats.
1: Ja, vi kan komme inn, du kan presentere det første vi skal spille i kveld, det er vel
2: det er en som heter for Kid Anderson.
1: Ja.
2: Hvor, han er, ja, amerikansk, der han heldes, eller han heldes til i Kalifornien til daglig.
1: Har rett et nytt, da?
2: Han har noe sikkert, men han har en norsk norsk kone? Nei, norsk band forsterker med kona Lisa på vokal.
1: Åja.
2: Så han har laget en del plater, og han har til og med en norsk spillemannspris i skåpet. Så da er det vel en god mix norsk-amerikansk da, kanskje?
1: Han skal vi ha her, Fils.
2: Han begynner vi med.
1: Hva er melodien heter da?
2: Den heter I'm Tired.
1: Og så. Dette er råd å få høre på gruppen nå, for det som vinner billetten, og det som ikke vinner, kan du kjøpe seg en billett om det vil gå torsdag, fredag eller lørdag, det er fra det blir fem selv da.
2: Ja.
1: Men dette er jo et pass da. Og det er en av premiene, pluss vi kan trekke ut noen som går videre til noen billetter, kan trekke ut senere i haust, i slutten av måneden. Og det er Svelgkameratene i Operahuset i januar måned. Så der har vi fått noen billetter vi skal gi vekk også. Men, for å få alt dette her til å få med lyttere, så i kveld er konkurransen vi skal ferge anløp, eller ikke ferie anløp, men ferie.
2: Ja, vi er nå ute og kjører
1: ferieruta.
2: Sånn som vi ofte er når vi ja. Er i lag. Så ja. Ferien ut. Så nå har vi funnet ut at vi kjører, og så kommer vi til ett ferieleie, og så vil vi gjerne vite hva ferieleie vi skal til
1: heter. Hva heter på hans sida, ja. Ja. Og det er ikke sagt vi kommer her, for vi kan være på vei hjem igjen nå, vet du.
2: Ja, ja, ja, ja. Dette kan være hvor som helst.
1: Men hvis vi tar det første da, jeg sier at nå vi kommet til en mannhedler, sier det en i sånn.
2: Ja, jeg vet ikke hva det er, men en mannhedler.
1: Ja, kan vi kjenne for land hen da? 528-60-660, du går opp og ferie på mannhedler og går på land på
2: Isida.
1: Da kan du ringe inn, og da får vi musikken.

0: Ja, dette low flow, ja, og det var Bellamy Brothers vi hører, og har vi noen brothers med nå på tråden?
1: Ja, det ikke sånn, ja, den, han på Vera i det, han Elmer, og så, ja, bluset går nå godt an da, jeg hører på.
0: Ja, dette var ikke blues akkurat da.
1: Nei, men...
0: Hva vi skulle hen?
1: Nei, du vet nå det at det var noe...
0: Jeg tenker du kjører trailer der du kjører.
1: Og jeg har vært og hentet Lasse opp i disse bygdene der, eller der, den bygda.
0: Ja, det, du henter du sikkert pizza da?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, hva det var vi skulle da?
1: Nei, det var til stranda.
0: Det var denne stranda.
2: Dinge, ikke den stranda.
1: Nei, det er ikke den. Nei,
2: det var ikke den stranda.
1: Nei, det var... Og denne, dine har vi hørt noe, og sett noe ganger,
0: kanskje. Ja, ja.
1: Men, ja, jeg hørte at Svein, han var der og jobbet også.
0: Ja, Svein har vært der og jobbet sin unge dager. Han har faktisk vært unge, ja. Han også.
1: Det, ja, ja, ja.
0: Det har vi alle vært.
2: Ja, visst nok.
1: Ja, men, så.
0: Hvor vært livet av?
1: Ja, ja.
0: Plutselig setter vi her 75 år.
2: Og er på radio.
0: Er på radio.
1: Ja, må ikke begynne å lure på hva dette er.
0: Og kan ikke han, ja.
2: Kan ikke han spør i gapende spørsmål.
1: Nei.
0: Men jeg har fått med meg en ungdom her på hans sida. Nå føler han seg altså.
1: Åh? Ungdom?
0: Ja, nei, han er jo mannen på hans sida på din alder.
1: Åh? Det
0: er... Du er født i 19...
1: Meget mulig.
0: Er du 60-tals?
1: Nei.
0: 70?
1: Jeg er 70-tals, ja.
0: 71?
1: Nei. Altså, er dette spørsmål så...
0: Nei, jeg... men jeg vil se om det er Jan Gamle. Du er 70.
2: Jeg er 70.
0: Han er 70-modell.
1: Jeg er 73.
0: Ja, da ser du. 73, og det er nesten 8 enn meg, du, da.
1: Da fikk jeg rett på den.
0: Ja. Da fikk du rett på den, ja.
2: Da går vi videre til neste.
0: Så lenge jeg vet hva tiden er født, så det er bra. Vi er fornøyde med det, vi.
1: Ja, nei, jeg vet ikke. Ja, da. Litt om å helt... Ja, vel. Helt greit, ja.
0: Og da, det er dette med høyeste og lågeste, vet du.
2: Ja, men skal ikke jeg spørre noe først
0: da? Du skal få spørre, men...
1: Ja.
2: Og da skal jeg ikke ta det spørsmålet i hvert fall.
0: Er du på sin møre enda, du?
2: Ja da, jeg kan ikke ta det spørsmålet, sier vi nettopp på vår der. Men jernbanestrekningen som går mellom Åndalsnes og Dombås, hva heter den?
1: Det er noe Romsdalsbane.
2: Ja, den er oppkalt etter elva som går gjennom Romsdalen. Eller ned forbi trollveggen og disse gjengene der.
1: Helsikke, eller? Ja, din er det.
2: Kommunen til Åndalsnes heter det samme.
1: Raumabanen.
0: Ja!
2: Der kommer han snikende inn.
0: Og jeg skal frem til hva som er høyeste eller lågeste. Skålatårn eller Lodalskåpa? Hva er høyeste rett ord?
1: Lodalskåpa.
0: Ja, det er jeg i kåpe, sier en fløtte dame inn i fjorda har.
2: Bor høyt til fjells.
0: Skålatårnet eller Lodalskåpa?
1: Nei, dette blir 50-50.
0: Nei, det...
1: Jeg sier skåla...
2: At det var?
1: Lodalskåpa.
0: Ja. Lodalskåpa er rett, og nå skal du få vite det eksakte tallet også. Lodalskåpa er 2083 meter.
1: Fy faen.
0: Og skålatårnet er 1848.
2: Så knappt 150-200 meter i forskjell.
0: Ja, det er vel litt over 200 da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Fikk ikke med det to siste.
0: 236 meter.
2: Ok.
0: Ja.
1: Jeg vet nå bare det at faderen han var med og sprang opp på dine her
2: Skåla opp?
1: Skåla opp, ja.
0: Var det dårlig tid da?
1: Og, Jeg vet ikke hva han havna henne på den tidstabellen.
0: Åja, oh, nei, men siden han sprung opp.
1: Når de springer opp der på en time i kvarter, eller en time og 20 minutter.
0: Nei, det var det.
1: Jeg hadde det aldri.
0: Da var det Susan Samanjen, da var det han samme.
2: Ja, da var det kvart så brann.
1: Ja, det hadde fyr under hele han skulle være.
2: Og så hadde de vel antageligvis øvd deg lite av stunden.
0: Jeg tror jeg trener litt.
2: Ja.
1: Liten grann forberedning, kanskje.
0: Jeg har faktisk vært der. Jeg synes det var verst å gå ned igjen.
1: Ja, det er jo det som regel, for det er ikke svært å springe så masse.
0: Det var knene da går ut av Robert Underbakka.
1: Ja, jeg melder meg på å være med på skoleklasse her inne på Sandane, oppe etter Rysdalsholmen.
0: Ja. Hva det gikk du? Vart det med påmeldingen?
1: Jeg har vært trailersjåfør i Fyflate så mange år, vet du. Og så setter jeg noe. Ja, jeg kan jo være med.
0: Ja.
1: Og hjelpe seg her. Jeg har noen unger.
0: Ja.
1: Fyflate. Jeg skal aldri gå ut på noen sånn tur igjen.
0: Det er noe sånn ekstremt tur, det er nesten.
1: Det var noe rett å komme seg opp, men når du prater om det, å komme seg ned igjen, det.
0: Ja, det er ofte det var, verre det, det altså.
1: Var, ja, så jeg er med på den, at det var. Nei.
2: Angeren slo inn for fullt, skjønner jeg.
1: Jeg blir aldri gått opp igjen dit.
0: Nei. Men du, Elmer Listau, takk for så gjerne ja. Praten.
2: Og så får vi se om det blir blues på deg.
1: Ja, det blir det sikkert.
0: Da kan du høre resten av denne melodien vi har.
2: Ja, det kan du også. Den som var litt longe.
0: Ja.
1: Ja.
2: Takk for så gjerne.
0: Takk, ja.
2: Og god helg.
0: God helg. Og vi beveger oss da på fergerutene rundt omkring. Mada, du skal finne frem hvem skal spille Devil Blues nå igjen, ikke
2: det? Nå skal vi i gloppen igjen, ja.
0: Ja.
2: Og det er noen som kaller seg for Ward Hayden and the Outliers.
0: Har du noe å si om deg også?
2: De er fra Boston.
0: Åja.
2: Og i omtalen så står det at de er et lykkepille av et band som mixer americana, country og rock'n'roll. Songen de skal spille er jo opprinnelig en Bruce Springsteen-låt, så de har gjort ting med antageligvis. Dancing in the Dark heter den.
0: Åja, den ja.
2: Så den kommer nå. Og, så det står i programbladet, dette er amerikaner som det skal være. Ærlig, jordnært og fullt av sjel.
0: Ja, og på Sandos er det jordnært og fullt av sjel. Så.
2: Ja.
0: Ja. Så det som vi har lyst til å høre på når vi sykker ned, og ikke vinner i kveld, det kan bare få seg billetter. Det er billetter uten da. Da kommer jeg altså opp til Solavågen. Solavåg! Og skal jeg over med ferja. Og så lurer vi på det her i Nordfjordnære. Hva heter det på hisiden når du tar ferja fra Solavågen til 5286-660?

0: Ja, og hallo, tusen, tusen takk, kjære lyttere.
1: Vi skal gjøre så godt vi kan.
0: Det skal vi. Vi skal prøve å leve opp til applausen.
1: Godt å høre at folk glad for at vi tilbake.
0: Ja, ikke sant?
1: Denne gang med noe gammelt nytt.
0: Ja, det blir både en og det andre her.
1: Det gjør det.
0: Vi skal feire at handelsstanden I Nordfjord har slått nye blomster.
1: Ja.
0: Eller nye blomster har kommet ut av gjørme og stein I strandkanten.
1: Ja, det lenge siden 45, og de tilbake.
0: Yes. Denne uka har jeg skammet meg over stedet der jeg tråkket mine barnesko.
1: Og med god grunn.
0: Og det skal vi også komme tilbake til. Leonard Cohen blir 70 år. Det skal vi også komme tilbake til.
1: Ja.
0: Men for øvrig vet jeg grunnen ikke helt hva vi skal gjøre I kveld.
1: Men som vanlig så dette et veldig nøye planlagt program. Ja. Både repertoar og hva som ellers skal foregå.
0: Ja, så mens vi finner ut hvordan vi skal starte programmet, så kan du høre litt på John Hyatt kanskje. Han har vel et par tips.
1: Ja.

0: Tja, så du, John Hyatt, hva gjør vi nå?
1: Ja, det vi kan gjøre å fortelle at dette kom ifra plata Crossing Muddy Waters, som kom ut i år 2000.
0: Ja, det noe med Muddy Waters, ja.
1: Ja, ikke med Muddy, ikke med bluesartisten Muddy Waters, det ikke det. Nei. Her det snakk om å stige over skittent vann.
0: Ok.
1: Denne plata,
0: det har vært ikke så anledning til det siste tiden.
1: Å, milde himmel, ja. Milde himmel. Jeg skal spille regnplate når det kommer litt ut i her også, for... Ja, det skulle vi også ha nevnt. Vi har stående et halvferdig fjøstak langt inn på fjellet, og siden vi fikk lagt ene halvdelen, så...
0: Har det regnet sammenhengende.
1: Det har gjort det. Så her ligger an til stor dugnad blant Nordfjord Nærradio og Lydfontenas lyttere.
0: Ja.
1: Hvis dette skal gå bra.
0: Hvis dette går bra.
1: Ja.
0: Ja, nei, nå det jo begynt å...
1: heisan.
0: Oi, høst, Jan. Har du vært litt vondt i halsen?
1: Ja. Vært å kjøpe deg billig tobakk, eller?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei. Høst.
0: Høst, ja. Og i den anledningen så kommer det jo en masse nye bøker.
1: Mhm.
0: Og om hva du skal gjøre med livet ditt, og lure om måten å leve på, og så videre, og... hjelp i yrkesvalg og det meste.
1: Jeg hørte noen damer som ventet på en bok som ikke var kommet.
0: Jo, nå den kommet. Den definitive julegaven for både deg og oss, kanskje. Nemlig det nye norske penisatlaset.
1: Ja.
0: Som en del av bokhøsten. Der 100 modige norske menn har stilt opp, og i hvert fall stilt, og... vist frem sine edlere deler i full prakt og litt mer avslappet prakt, kanskje, skal jeg si. Og, så det blir nok en julegave og mange kjekke, stunke, fine juletre, tenker jeg.
1: Det tenker jeg nok. Ja. Der har vi en bestselger garantert.
0: Ja, og for mange år siden så laget Monty Python, de laget to sanger som passer veldig godt til den norske bokhøsten i år. Og jeg har plukket ut to sanger derifra. Det er The Lumberjack Song, om mann som egentlig ikke har lyst til å melde dårlig vær lenger, men vil finne seg noe helt annet å gjøre. Og The Penis Song.
1: Ja.
0: Så i anledning at det nå er høst og snart bokhøst, ikke minst, så spiller vi to muntre trudlutter fra Monty Python-gjengen.
2: Well, the weather for the whole area will continue much the same as the past few days. Temperatures 17 centigrade, that's 49 Fahrenheit. Winds will freshen later tonight to southwest, force 6 or 7. And there will be showers, sometimes heavy in many... Oh, sod it. I didn't want to do this. I don't want to be a weather forecaster. I don't want to rabbit on all day about sunny periods and patches of rain spreading from the west. I want it to be a lumberjack leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant

0: Good evening, ladies and gentlemen. Here's a little number I tossed off recently in the Caribbean. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. So three cheers for your Willie or John Thomas. Hooray for your one-eyed trouser snake. Your piece of pork, your wife's best friend, your Percy or your cock. You can wrap it up in ribbons, you can slip it in your sock. But don't take it out in public or they will stick you in the dock. And you won't come back. Oh, thank you very much.
1: Ja, sånn kan det gå. Monty Python. Ja.
2: Ja, da, de forutså denne bokutgivelsen i meget god tid.
1: Ja, altså, det forutså bokutgivelsen.
2: I forhold til over penis.
1: Men skulle da ikke vise den frem i full offentlighet, for da kunne den bli satt inn.
2: Ja.
1: Men man kunne pynte den med små silkebånd og ha den i en sokk, for eksempel.
2: Det kunne. Ja.
1: Mange gode ideer.
2: Veldig mange gode ideer.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ja, og så?
2: Og så lurte jeg på hvor bleia han der lumberjacken. Forsvant han i British Columbia, eller?
1: Nei, han tok på seg hofteholder og BH og ja. Høyhælsko og gikk på bar.
2: Ja.
1: Utkledd som kvinnelig tømmerhogger, kanskje.
2: Det kan jo være minst like lurt som å sitte og lese værmeldingen av disse dagene, i hvert fall.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja. Ja da, ny butikk kommet til Nordfjord, både her og der.
1: Ja, en i Sundfjord.
2: Ja, men dette Nordfjord.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, riktig.
1: Ja. En her og en der.
2: En her og en der vel mer riktig ja. Å si. Har du vært og prøvekjørt det nye tilbudet i strandkanten ved Nordfjorden, som det stod?
1: Ja, jeg har faktisk vært innom.
2: Jeg trodde det het Eidsfjorden her.
1: Men, ja.
2: Ja. Men allerede stod Nordfjorden på kartet som den nye butikken sendte
1: ut. Jo, men herlig, det ikke går så godt å sitte nær i en eller annen tysk landsby og produsere annonsemateriell til en butikk.
2: Jo, det kart har da tyskerne alltid vært sterke på.
1: Ja, jo, jo ja, det har det jo for så vidt vært, det har du jo rett i. Ja.
2: Det jeg lurer på, det ja. I 1966.
1: Ja.
2: Allerede da så begynte denne kjeden å lage reklame for butikkene sine.
1: Ja.
2: Ja, og
1: jeg kan mange så tidlig ute, så.
2: Kan ikke helt forstå det, altså, for det må jo åpenbart være det Dusty Springfield sang om i 66, denne kjeda.
1: Ja.
2: Ja, du skal kjøpe, og du skal kjøpe akkurat der.
1: Aha.
2: Ja.
1: Vi har

0: Ja,
1: ja.
0: Sto med tid.
1: Ja, Dustin Springfield ga opp både hus og hjem for å handle på Liden etter det jeg kunne tyde teksta.
0: Ja.
1: Ja. Skal tro hvordan dette går da. Nå har Lidl vært et år i Finland og et år i Sverige, og i Sverige har de klart å overta cirka 1% av markedet, og i Finland noe i underkant av 2.
0: Ja.
1: Jeg leste jo denne katalogen som jeg fikk reklame i posten, og gikk på Lidl for å handle et par ting som jeg synes var virkelig greie å kjøpe.
0: Ja.
1: De var det tomt for når jeg kom på fredag.
0: Åh.
1: Så det fikk jeg ikke.
0: Nei.
1: Bedre lykke neste gang.
0: Bedre lykke neste gang.
1: Det, men det har nok vært noen før meg. Det kunne virke sånn.
0: Så de hadde litt sånn forskjellige ting og litt andre ting enn de har i vanlige butikker. Men først og fremst tror jeg det at de hadde veldig godt utvalg i sylteagurk.
1: Men de hadde ikke saltagurk. Nå har jeg vært i Russland og spist saltagurk. Det var ikke en eneste saltagurk. Lidl, skjerp dere.
0: Jeg kjøpte sylteagurk, for jeg synes det er godt med sylteagurk og øl. Øl.
1: Salt agurk jo minst like godt øl.
0: Jeg liker syltagurk.
1: Ja.
0: Og jeg kjenner flere som liker syltagurk.
1: Knas og syltagurk til øl.
0: Og så kjøpte jeg en flaske øl.
1: Ja.
0: Den var ikke så vanvittig god, synes jeg. Men det nok greit.
1: Men agurken?
0: Agurken var, synes jeg var grei.
1: Ja!
0: Agurken var grei. Øl, men så. Agurken, ja.
1: Ja.
0: Gå på Lidl og kjøp agurk.
1: Gjør det. Gjør endelig det.
0: Men jeg kom inn der, for jeg måtte jo... Jeg var ikke da når jeg åpnet, heller ikke dagen etterpå, heller ikke dagen etterpå. Men så var jeg der.
1: Ja, da var det søndag, tror jeg.
0: Jeg var da, var kanskje mandag.
1: Ja, kanskje.
0: Men det var dagen etterpå, det var jeg da.
1: Ja. Dagen derpå.
0: Ja. Og kom inn der og tenkte, ja vel, her var mye brus.
1: Ja.
0: Ja, så kjøpte jeg noe litt brus. Men jeg følte meg ganske bortkommen.
1: I brusen?
0: I butikken.
1: Ja, sånn. Ja, det er jo en veldig stor butikk.
0: Ja.
1: Det er en veldig stor butikk.
0: Ja.
1: Okay. Identisk lik den butikken jeg var på i Sverige i sommer.
0: Ja, ja. Men det er de fleste Rema 1000 og...
1: Nei.
0: Innri butikkene blir det nesten.
1: Ja.
0: En handel for livet.
1: Ja, men altså,
0: ja,
1: du...
0: Jeg følte meg i hvert fall ganske... Hvor finner jeg forskjellige ting? Så jeg måtte jo gå frem og tilbake diverse ganger, og det langt å gå.
1: Ja.
0: Men det veldig rullestolvennlig. Så det, hvis du hadde hatt...
1: Det god plass.
0: Veldig god plass.
1: Ja. Takk og pris.
0: Takk og pris.
1: Jeg drit alene.
0: Men nå har vi gitt disse folk nok reklame og nok pes.
1: Vi har ikke gitt noen reklame, vi?
0: Jo, vi har snakket om det.
1: Nei, sylteagurker, det...
0: Ja.
1: Det du har sagt er at jeg har gått utvalget sylteagurker,
0: ja,
1: og det var vel ingen stor hemmelighet. Eller var det det?
0: For meg var det det.
1: Ja, ok.
0: Jeg hadde aldri trodd at det var som en sylteagurk av en butikk. Nei. I alle mulige fasonger. Oppskå på tvers og på langs.
1: Kollega Sira gikk seg omtrent vekk i sylteagurken.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg er ikke glad i sylteagurk, som sagt.
1: Ja,
0: vel, i alle fall, jeg var da som Clash og synger på sin klassiske plate, London Calling, Lost in the Supermarket.
1: Boo.

0: Ja, dette er en plate som er 25 år gammel, og den blir, blir og forblir en klassisk utgivelse.
1: London Calling med Clash går nok ikke av mote når det har gått 25 år til heller.
0: Det tror jeg ikke.
1: Det har vel gått litt mer av mote de som jeg kommer med nå, da, men jeg skal ta blant kalenderene 40 år tilbake igjen nå.
0: Jeg vet ikke om de har gått mer av mote, altså. Jeg har,
1: spilles ikke veldig ofte, synes jeg, gjør det det?
0: Nei, men jeg har jo enda noen unge folk buene hjemme hos meg.
1: Ja.
0: Og har i grunnen hatt det også. Og i alle fall tre av dem er glad i denne type musikk.
1: Mm. Ja. 40 år tilbake, så var begynnelsen på The Beatles store herjinger på hitlistene i vår del av verden.
0: Mm.
1: Så jeg tenkte sånn i forhold til regnet og dette fjøstaket ditt, som vi aldri blir ferdig med. Altså problemstillingen er som følger, det veldig fint med torvtak, men da vi oppdaget i fjor at torvtaket ikke var tett lenger, så måtte vi jo gjøre noe med det. Og hele sommer, ledige stunder, så har vi bært plater langt på fjellet. Og, og så var altså tida kom til å begynne å skifte dette fjøstaket til noe som var tett. Ja. Og halvparten rakk vi, og da begynte det å regne.
0: Ja.
1: Rent bortsett fra frontalangrep fra en familie jordveps som var meget sure for at huset forsvant, så gikk jo det greit, men
0: nei, ikke begeistret.
1: Ikke noe, altså det utviste en entusiasme som ikke passet særlig godt for meg i hvert fall.
0: Ja, de fikk en fulltreffer da.
1: Det gjorde de, gjett dem.
0: Og midt på kjeften også.
1: Midt på kjeften, der fikk Strand seg inn på kjeften.
0: Ja.
1: Hadde han for så vidt godt da?
0: Det kan man si.
1: Ja, det, men altså,
0: siden
1: dette halve taket ble skiftet, så har det regnet kontinuerlig med et lite unntak nå.
0: På en lørdag formiddag.
1: Ja, så det aktualiserer Beatles.
0: Det gjør det, det gjør den låta her.
1: Den låta her skal vi spille. Den heter, ja da, akkurat det heter den. Ja. Det gjør den det.

0: Ja, da synger de om det som vi akkurat fått tid og kanskje har fått nok av.
1: Ja, jeg tror det, og jeg vil rette en innstendig oppfordring til værstyresmaktene. Det holder nå, vi trenger av helg med opplett.
0: Ja, de har sluttet værstyresmaktene nå. De har blitt tømmerhogger i stedet.
1: Ja, det stemmer, det hadde vi jo innledningsvis.
0: De er på tømmerhogst.
1: Ja, det ikke sikkert det hjelper. Rette bønn til noen som helst.
0: Nei.
1: Egentlig.
0: Nei, det kan jeg jo begynne å lure på.
1: Jeg var jo inne på det tidligere programmet at denne uka har jeg ikke snakket veldig høyt om hvorhen jeg tråkket mine barnesko.
0: Nei.
1: Nei. Det var...
0: Dialekten din tyder jo ikke på akkurat det heller, at du har tråkket det der så du nå skal hende.
1: Nei, men jeg har gjort det. Jeg vokste delvis opp på en etter hvert mye omtalt plass i forbindelse med Rosemarie Køhns besøk på Sunnmøre.
0: Ja.
1: Ja. Og... Til vanlig så har jeg brukt å si hvorhen jeg vokste opp med, ja, ikke akkurat stolthet kanskje, men i alle fall uten nedslått blikk. Og etter en behandling som vår kjære biskop har fått nå av kapellanen i Hareid prestegjeld, så vil jeg ikke snakke om hvor disse barneskoene ble slitt hen. Nei, dette er det verste jeg har...
0: Jeg tror i grunnen det må være verst for kapellanen, altså.
1: Ja, det tror jeg nok, men jeg ble såpass rasende at da jeg så en gammel klassevenninde på TV, leder for et eller annet menighetsråd, eller hva det måtte være.
0: Mm-hmm.
1: Vi gikk realskolen sammen i 69.
0: 1869.
1: Jeg har ikke sett henne siden 69. Jeg satte meg rett ned og ringte, hør her, dette går ikke an.
0: Nei. Men det mange som synes at det ikke det går an, at en av våre... Nå er jeg ikke medlem i butikken en gang, men jeg har jo stor sans for Rosemarie Køhn.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke helt hvorfor, men hun synes jeg er flott dame.
1: Noe av det jeg synes er fint er at hun har tatt det standpunktet at folk skal få lov til å være det de faktisk er.
0: Ja.
1: At den skal akseptere det, og ikke tvinge folk til å være noe annet enn det de er født som.
0: Jo, men at... det er jo det at hun synes i grunnen at hvis folk er homofile, så kan de være ok folk for det på en måte.
1: Det var det jeg prøvde å si, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvis da noen prester mener at de ikke er like gode som oss andre, så hvis alle på en måte skapte i hans bilde da, eller... Nå skal jeg ikke prøve meg som teolog, men da bør jo kanskje de som har en annen legning enn den heterofile også være skapt i hans bilde.
1: Det ligger vel i... Det ligger
0: men dette aner jeg egentlig ingenting om.
1: Nei. Vår store respekt for Rosemarie Køhn står ved lag.
0: Det gjør den, absolutt. Og, vi har snakket vel om den før, for mange år siden, den tid du ble utdømt til biskop også.
1: Ja da, da spilte vi til og med Rose for henne.
0: Det gjorde vi.
1: Skulle jo bare mange. Vi skulle gjort det igjen hvis det hadde funnet plata, men det gjorde vi altså ikke. Men skulle du få lyst til å komme på Lindvikseter og sitte en kveld og se utover myra når tåka begynner å komme og det damper litt og sånn, så hold gjerne en preken, det er greit for meg.
0: Ja, det er helt jo.
1: Du skal få lov.
0: Ja. Vi skal spille en sang her som vi egentlig ikke har så mye med dette å gjøre, bortsett ifra kanskje titlen.
1: Ja.
0: Words. Og det var nok et eksempel på at ord og meninger kan være farlige i enkelte kasser, og bør egentlig ikke sies.
1: Helt sikkert.
0: Da kan han få seg en, om ikke akkurat et bistikk, så ja, får han kanskje ikke lov til å snakke.
1: I alle fall en...
0: Men bare snakk du, Rosemarie.
1: Ja.
0: Hold ut, her kommer engelske The Doves med Words.

0: Ja, pen sang med Doves.
1: Ja.
0: Eller såpene, som det vel skulle hete på norsk.
1: Mm.
0: Dove, ikke det såpe? Nei?
1: Oh, ja, jo, det vel også.
0: Words they can't, nei, words they mean nothing, so you can't hurt me, jo omkvedet. Passer ganske bra.
1: Sånn passer.
0: Yes. Ja.
1: Men, nå skal jeg ha et ord som passer.
0: Ja.
1: Nå vi snakker om djup røst,
0: ja.
1: Så snakker vi om denne mannen her.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja, vi snakker ikke om Tom Waits.
0: Nei, vi snakker om en herre som nå fyller 70 år med det aller første,
1: ja.
0: Og i den anledning gir ut ny platte.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Han kom seg ut av klosteret.
0: Ja, han må ha vært ut av klosteret, og han måtte sikkert ned og kjøpe mer røyk ned i dalen, tenker jeg. Dette en av de som har gått ned 3 oktaver gjennom sin karriere fra 80-tallet, eller var det slutten av 70-tallet han dukket opp, må jeg tro. Og frem til nå, så hans dype, sonore, halvt jødiske røst skal få fylle ørene våre, og det Leonard Cohen vi snakker om.
1: Ja.
0: Han har...
1: Ja, 70 år.
0: Ja, han nesten.
1: Ja.
0: Og han synes det var greit å feire dagen med å gi ut en ny plate. Det ikke veldig mange platene han har gitt ut.
1: Nei, det ikke.
0: Og jeg har det alle sammen, og jeg veldig glad i alle sammen. Så jeg nok så sikker på at denne plata også kommer til å stå i samlinga når den kommer ut. Hvis ikke den finnes i en eller annen luguber internettbutikk da, allerede.
1: Det kan godt være.
0: Det ikke umulig. Men jeg har ikke sett den.
1: Nei.
0: Nei.
2: Men ja.
0: Han jo også en ordets kunstner og en billedkunstner og skriver dikt og...
1: Han har romaner og...
0: Ja da.
1: Men jeg har prøvd å lese en av de.
0: Og... Jeg har prøvd å se på noen av bildene.
1: Jeg har prøvd å lese en bok som Bob Dylan har skrevet, og det forstod jeg heller ikke noe av.
0: Nei.
1: Nei.
0: Da kan vi heller lese noe annet.
1: Ja, jeg...

0: Ja. Og de klappte, og det var velfortjent.
1: Leonard Cohen, i velkjent stil.
0: Ja.
1: Og englekoret for øvrig, Perle Ballata og Julie Christensen, og på gitar, Mr. Bob Metzger.
0: Jaha.
1: Så fikk vi med alt sammen.
0: Ok. Mm-hmm. Nå skal vi høre på en avdød engelskmann. Ian Dury, fra... sikkert 25 år siden den nå kom ut, vil jeg tippe. Cirka 25 år siden, i alle fall. Plata heter New Boots and Panties, og jeg hadde i grunnen bare tenkt å spille den sangen som handler om viktige ting i livet.
1: Nemlig?
0: Sex and drugs and rock and roll.
1: Ja. Mm. Synes jeg du skal gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men...
1: vi har jo behandlet en rekke viktige ting i livet allerede, og hvorfor ikke ta med disse også?
0: Ja, uten dette så blir det...
1: ja, det blir...
0: litt mer kjeisa,
1: men... det blir boring, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: I alle fall det første og det siste. Ja.

0: en kjekk liten dansemusikk sa.
1: Jeg har spørst om denne kombinasjonen ble for hard for late Ian Dury, for han har jo sluttet med det meste da.
0: Han har sluttet med det meste.
1: Han spiller I hvert fall ikke her lenger.
0: Nei, men nei. Nei. Han var jo en litt sånn bra fyr som dukket opp I kjølvannet av punk og, og New Wave og sammen med Clash. Og vi har jo allerede spilt Clash, ja, og vi skal spille Joe Strummer litt senere. Han har jo vandret.
1: Ja.
0: Dessverre, på ikke ja, veldig lenge siden.
1: Mange som har vandret her.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Yep.
1: Disse karene har ikke vandret, men på grunn av et uheldig skudd så kom altså ikke Ray Davies til Bergen I sommer sånn som han hadde tenkt.
0: Nei, han ble skutt I foten.
1: Ja, men nå har vi... Det førte for så vidt to ting med seg. Mm. Konserten hans ble utsatt, og etter det jeg kan huske, arrester meg gjerne. Men jeg tror den 10. Oktober står han på scene I Bergen.
0: Ja.
1: Så alle gamle Kings fans ta og stikk inn på internett og se om det kunne være billetter igjen. Jeg tror det skal være det nemlig. Men det jeg tenkte å nevne var jo, altså noen av oss har jo...
0: Men det ikke Kings som spiller Bergen.
1: Det ikke Kings.
0: Det Ray Davies med band.
1: Ja, det det.
0: Og det var vel kanskje for så vidt Kings også, men...
1: Ja.
0: Ja. Men nå det ikke Kings, det en band med band.
1: Det, det det. Men... Det skulle undre meg mye om man ikke har med noen av de gamle godbitene.
0: Ja, det har han nok sikkert.
1: Det vil jeg tro han har.
0: Ja.
1: Så la jeg merke til at Frode Alnæs og de musikalske dvergene var på skjermen her en kveld.
0: Frode Alnæs og de musikalske
1: dvergene? Ja.
0: Ja vel.
1: Ja. De skulle spille Kings.
0: Jaha.
1: I Bergen. Skulle ha plateslepp, tror jeg. På Riks. Mm-hmm. Og jeg skulle veldig gjerne ha vært der, for... Da Ray Davies ikke kom til Bergen, så ja. Skramlet de musikalske dvergene sammen forskjellige Kings-låter og hadde en vanvittig bra konsert som jeg hørte litt av på, på radio.
0: Akkurat.
1: Ja. På klingende bergensk, naturligvis.
0: Ja.
1: Ja, Sunny Afternoon hadde sånn der sagt på bergensk forestillet av det. Det var veldig bra, altså. Ja. Så, hvis det kommer en plate nå, hvilket jeg tror det gjorde, så skal den inn I hvert fall I min samling.
0: Mhm.
1: Nå blar vi klokka tilbake til 1968 og til 10 I skuddet, og hvem det som ligger der på en av de første plassene? Jo da, det The Kinks med Days.

0: Det var Kings det, ja. Etter en liten kunstpause.
1: En bitt liten kunstpause, og det var min feil.
0: Ja, det var din feil.
1: Ja.
0: Blad klokka tilbake.
1: Blad klokka tilbake, den var fin. Hvor mange klokka har du blad i?
0: Nei, jeg har bare ei.
1: Visende bladene da, kanskje.
0: Jeg sier så mye tull i kveld. Ja. Altså, jeg sa jo at Leonard Cohen... Ja, jeg sa at Leonard Cohen dukket opp... Jeg sa at Leonard Cohen dukket opp på slutten av... 70-tallet, og det var jo 10 år for sent, for vi har blitt kontaktet av folk som sier at det var på slutten av 60-tallet.
1: Ja.
0: Tusen takk. Ja. Det helt riktig.
1: Vi ber om unnskyldning.
0: Ja.
1: All apologies.
0: All apologies.
1: Den kjenner du.
0: Ja.
1: Det Nirvana.
0: Det gjør jeg sikkert.
1: Ja, alle har hørt den.
0: Jeg har hørt om Nirvana.
1: Ja, på Nirvana.
0: Nei, det har jeg ikke hørt. Nei.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Ja.
1: Til begynner med var jeg nok kanskje mer eller mindre tvinget til, for jeg synes ikke dette var noe særlig, men etter hvert så har det gått opp for meg at dette faktisk var stort og et viktig band, og at Kurt Cobain har hatt mye å sagt for moderne rockmusikk. Derfor tenkte jeg nå, og fordi det viktig å si unnskyld av og til.
0: Ja, jeg har jo gjort
1: det. Du har allerede gjort det, men
0: og du har gjort
1: for meg, ikke akkurat i dag, men jeg bør kanskje bli flinkere til å si unnskyld, for av og til så kan jeg nok være litt voldsom.
0: Ja,
1: men nok med det.
0: Da kan du si at beklager. At jeg ikke er flink til å si unnskyld.
1: Nei,
0: men,
1: unnskyld at jeg ikke er flink til å si unnskyld, ja, for eksempel kanskje.
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Men i alle fall, nå skal vi høre All Apologies med, av Kurt Cobain, men med en dame denne gang, som heter Catherine Williams.
0: Ja.
1: Og jeg synes det var en, det var en klassisk rockelåt, for å si, som her er i ganske ny tapping, og som jeg synes er gjort med,
0: Med stil og forstand?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Var god.
0: Mm.
1: Ja.

0: Was in Catherine Williams med Kurt Cobains All Apologies.
1: Jeg fikk liksom innimellom litt følelsen av at jeg satt og hørte på Opie 8 her nå, men
0: ja, nå hadde
1: en anelse av at det var noe som lignet på en måte.
0: Ja, litt samme lydbilde. Ja,
1: spennende og rolig og samtidig spennende.
0: Jeg hadde også tenkt å spille Lisa Germano i dag, men
1: vi tar henne gjerne med en annen kveld.
0: Ta henne med en annen kveld, det gjør vi.
1: Det kommer flere kvelder, for vi har all den tiden som finnes i verden, står det på neste platetittel her.
0: Ja vel.
1: Nå skulle programmet egentlig ha vært slutt, men siden vår gode tekniker Odd Skogstad sier det greit å sitte 10 minutter til, så kjører vi ut spillelista vår.
0: Og da får jeg håpe at Michael Carlone Ciccarone og syns at det greit at jeg kommer 10 minutter senere.
1: Ja, det
0: for uten han hadde ikke vært her da.
1: Nei. Det er helt greit for meg.
0: Du har ikke følt med i timen, rett og slett.
1: Nei. Jeg har ikke følt med i timen.
0: Nei.
1: Men så tror også jeg da at vi har all verdens tid, så nå låner vi øre et par minutter til gutten med sølvtrompeten og en bass om mulig enda mer buldrende enn Leonard Cohen, nemlig Louis Armstrong. We've got all the time in the world.

0: Hva du sa? Vi skal prøve musikken igjen, ja.
1: Ja, vi tror man våkner.
0: Ja. Men da kan vi sende ut en, en inngangsspørsmål. Dine gongen er det da en rebus.
1: Rebus, ja.
0: Ja. Og da kan jeg si bokstavene, så sier du navn.
1: Ja.
0: Ja, da er det to S-a.
1: For Sander.
0: To E-a.
1: For Elias.
0: To K-a.
1: For Kari.
0: En L.
1: For Laila.
0: En F.
1: For Fredrik.
0: En A.
1: For Albert.
0: En I.
1: For Ingrid.
0: Ja. Det var altså to S-a, to E-a, to K-a, en L, en F, en A og en I.
1: Ja.
0: Og dette her, her begynte natt til andre pinsdag. Det er det som er saken. Hva er det som begynner, er rett rundt hjørnet at det skal begynne nå?
1: Ja.
0: Og mange som gleder seg til det.
1: Ja.
0: Ja. Så mens dere tenker på det, og ring, kan dere ringe inn på 578-60660, og så har, prøver vi med Lionel Richie igjen.
1: Ja, men say you, say me.
0: Ja, ser man har våknet.
1: Ja.